0: ហើយឡាស្បាក់សោភញោ point r meter medium wave ឧបេរង្កាត់បរុប្រាស្បាក់រុប្រសោ kilohertz កានីករីកអាកាសវ៉ានីឆឡងប៉រឡកណូស្កាប់បារងអ៊ីស្ពីរ៉ាន់សូបហៃភីឆាកាឡៃហ្វូនអ៊ីនរិគ្វេស្ត program ជូគីជូរ៉ៃកាស៊ីបាត់ភ្លាក់បានិឈិមន្តាហ្នឹងក៏ program ក៏ជងីដកបាភីហ្វូនហោណាំបឺណូតឡៃនរុសោ r ខណ្ដៃសាន់ r ណូតសោញោអានអងវៀងណាំបឺលីណូតឡៃនរុសោ r ខណ្ដៃសាន់ r ណូតសោញោទីហ្វូនជងីហោនីណាំបឺសាប់ពិនទិបយ៉ាកជងរួយកបាភីភីកបបានស្ងាំក្នុងបាងីងីនយោបានពិនតែមណាក់បន្តាជងភី
1: Hey, Ribor, me pay li yuli to go don.
2: Eh, me, nga pet baka don, em go to go sharp plus F.
1: Plus F a yuli kata.
2: Me tip, haka baam ka bangi baam, lada duna ki nutrient bat ki vitamin, ka kata ya ka med, ka bor prakat, wat ya ki kam ki jambaman ka singiru. Te, haba pi thiet ukha, u ata, kamlu, ka umpenyang ne gadut, ki badon ya ka sharp plus F, ki yo ki vitamin haringkat ki jing thau janai. Pendon kam da ki tiar ki badon ya ka sharp plus F, na ka banta ka jing im ka babha, na ki nutrition ki bapura, bat ban yo ka jing mentoy, kam tam e, haka kot ka khya. Lapin mi da ka Commissionerate of Food Safety Meghalaya, Shillong.
3: मन की बात ओ मंत्री रंगबाडो करे नरेंद्र मोदी उनक्रेन शकी पाई करे हग प्रोग्राम मन की बात हग सिंह उबले लाइफ होय तरे उजमंग 8000 आरपो हनरियो हग पोर खत वे बिजे मनस्टेम
4: नंबरो की स्टेशन जों को ऑल इंडिया रेडियो बट नंबरो की EIR FM चैनल कंथुप या बारो की चैनल के FM गोल बट FM रेनबो नंबरो की लोकल रेडियो स्टेशन नंबरो संतली की कम्युनिटी रेडियो स्टेशन कंथुप या की CBS बट विविध भारती स्टेशन
3: कजिंग पिन कलाश खतेन खासी जंतिया बट गारो कनवान मारी कोट कजिंग क्रेन जों ओ मंत्री रंगबाडो करे
5: हग जो ហ៊ីកស្ងីកតាកពតប្រវជាយ៉ាន់មៀតពិសយោស្ងូបៀងយ៉ាកលីកជីងពិនកលាជាកកទៀនខាស៊ីយ៉ាងជាបាត់ការូ
0: ហេឡូហេឡូទៀនរីងឡាយោកវេកាហ្វូនកលតាំងបាកលាឌូណកទូកឡៃនទេមលីលេងានពិនតែមកានីគួយជីងរួយណកបន្តាចុងចុងភីគីប៉ឡុកណូស្ងាប់បារោះតែគេជឹងរួយកបាឡារួយឌីអេដមិនខុងស្អាកបាប្លាយកតេងលិចកាយខិនរោអពិនកណៃភីបាភីដនរកាត់បានងីកឡៃហ្វូនអ៊ីនរិគ្វេស្តប្រូក្រាមជូគីជូរ៉ៃខាស៊ីភីឡាបានិសិមមិនតារកបាហ្វូនហៅណាំបឺណូតឡាញរូសោអាខណ្ដៃសាន់អាណូតសោញោ